0: altså, liker henne og, altså, men hva handler det? Hvorfor tenker du på Katy Perry?
1: Ja, nei, det er fordi
0: du skal egentlig slippe å forklare, men ja, du kan gjøre det siden.
1: Nei, men det, jeg kan godt forklare ja. Det var jo rett og slett sånn at jeg har en låt som heter Love You Like That. Og en dag i, ja, hva var vi da? 2019 kanskje?
0: Ja,
1: så sånn. Fikk vi en mail om at, at hun hadde, at hun skulle slippe en låt som heter Never Really Over. Og at den var veldig inspirert av Love You Like That.
0: Ja, sånn var det.
1: Og først var det jo litt sånn, oi shit, vi visste ikke at det var en sånn link der.
0: Du tenkte sånn, nei, plagiat, anklager. Nei, det blir jo ikke det når hun bare inspirert, det er selvfølgelig fullt lovlig.
1: Ja, ja, og, ja. Og så tror jeg at hun sto midt oppi en sånn, og så visste det seg etter det at de hadde jo vært liksom inspirert av den låta, og hun sto vel midt oppi en sånn, en eller annen plagiatrettsak eller noe om en tidligere låt.
0: Mm.
1: Så de var liksom litt sånn før det var og reachet ut og sa at ja, dere er på en måte en del av denne låta fordi at den er liksom direkte inspirert av Love You Like That.
0: Ja, mm. Var det, kanskje det var litt sånn i retrospekt, litt sånn fra deres hold for å ha ryggen fri til at ja, vi har jo sagt ifra om dette, så ikke kommer noe pengekrav etterpå.
1: Absolutt, og vi fikk jo på en måte rettigheter på den låten, og jeg tenkte en del på det at det er naturlig at man blir jo inspirert av veldig mye forskjellig i livet, det kan jo være alt fra forhold eller samtaler eller i bok man har lest eller ser man sett, men jeg blir jo veldig inspirert av musikk.
0: Ja.
1: Jeg blir veldig inspirert av å forelske meg i en låt, og jeg blir inspirert av, altså jeg så nettopp Kylie Minogue-dokumentaren og se hvordan hun har liksom tort å utfordre seg og gjøre nye sounds og liksom prøve nye ting gjennom hele karrieren egentlig.
0: Mm.
1: Og det synes jeg også er inspirerende, sånn at det er jo naturlig at man blir inspirert av musikk, og det er jo et fantastisk kompliment at noen har blitt så inspirert av din musikk. Eller, men jeg er også veldig glad for at når man blir så inspirert at det blir så tydelig da, som det ble i det tilfellet,
0: ja.
1: At man da heller bare sier at ok, her er ståa, denne låten er rett og slett inspirert, og vi har tatt en del fra den låta.
0: Mm.
1: Så jeg synes de gjorde det på en ryddig måte. Men for min del så var det jo også, Love You Like That er jo en låt som har vært veldig viktig for meg og i min karriere på en måte. Men jeg husker jo at jeg tenkte at det som også var fint i tillegg til at jeg synes at Never Really Over var en bra låt for henne, så synes jeg også det var fint at den ga også liksom et enda større liv til min låt da. Mm. Og jeg var glad for at mange fikk høre den som kanskje ikke hadde hørt den ellers.
0: Mm.
1: Så det, på låten sin vei da, så var jeg glad for at den ble hørt da, eller ja.
0: Det lover å være glad på vegne av en låt.
1: Ja,
0: og nå har vi altså nevnt, vi har nevnt Lady Gaga, vi har nevnt Madonna, vi har nevnt Katy Perry, apropos det der med å liksom skifte en litt sånn stil, eller diametralt motsatt av det man har vært tidligere, det har jo Madonna vært kjent for, og på en måte kanskje gjort at hun har hatt en så lang karriere som hun har hatt.
1: Ja.
0: Gudene vet, men nå har det kanskje ikke gått så bra nå i det siste da. Men ja, jeg sitter her uten manus.
1: Ja, jeg sitter her, det er veldig bra.
0: Men er det noen andre, er det noen norske som har liksom, skal vi si, inspirert deg musikalsk, enten nå på denne musikken, eller ja, i løpet av hele karrieren?
1: Ja, det kan man jo, man kan jo begynne med, og det du touchet på med Madonna, og igjen det jeg nevnte om Kylie, det var jo faktisk ganske tidlig i prosessen med Dance Floratica at jeg så den her, jeg mener det heter Becoming Madonna,
0: ja.
1: Den dokumentaren, og den kompromilløsheten som hun visste i forhold til det å lage musikk, og på et tidspunkt så følte man jo at nesten hele verden snudde ryggen og syntes det var alt for sånn og alt for sånn og alt for ditt, og man skulle ikke gjøre sånn og så videre og så videre, og hun sto bare så i det, og jeg synes at den liksom boldnessen som hun visste, og det å på en måte ja, stå rakrygget i den musikken du har lyst til å gjøre, sånn. Det synes jeg, det var inspirerende, og jeg tror jo det at å bli for komfortabel, for meg opplever at hvis jeg blir for komfortabel sånn kreativt, så da, det er liksom ikke, det er ikke så spennende.

0: Ja, jeg husker det godt. Det ikke lenge siden det var blodharrig å være sånn ordentlig solariumsbrun og steike seg knallbrun I sola. Men så kom generasjon Z, altså de som unge I dag. Ja, hør mer om dette I dagens episode av NRK-podcasten Oppdatert.
1: For bare få år siden ble overdreven soling sett på som harrig. Men nå har pippen fått en annen lyd.
2: Tan maxing is a trending hashtag on the social media, and it might be something you've heard of, Danny.
3: What is it?
2: Tan maxing.
3: Tan maxing.
2: Mm-hmm.
4: Okay, I'm using my favorite tanning oil from Keratin, and I'm gonna see how dark I can get.
5: If you love tanning like me, pay attention because I'm about to give you a tan maxing lesson.
1: Hvordan vant solbrun hud tilbake statusen sin, og det vi holder på med nå farlig? Du på oppdatert. Jeg heter Ida Kloppen Gladesjakk. I sommer så har jeg latt meg fascinere av hvor mange rundt meg og på sosiale medier som opptatt av å bli så solbrun som mulig. Og her snakker vi altså om folk som timer solinga si etter når sola sterkest, og dermed også farligast. Julianne Flølo, kollega her I oppdatert. Denne trenden kalles tanmaxing nå, men det jo egentlig ikke noe nytt konsept her.
5: Nei, og det egentlig det som har gjort meg så nysgjerrig, for det her har gått sykt opp og ned, og derfor så vil jeg komme til bunns I konseptet solbrun hud og finne ut hvorleis vi havner her. Og jeg ble faktisk ganske overrasket da jeg begynte å dykke ned I det.
1: På 1800-tallet det ikke et uvanlig syn med bønder som står med høygaffelen I åkeren, pløyer jorden eller melker kyrene. Stort sett arbeidsfolket alltid ute.
5: På den tiden her så var det jo ganske lite kontorjobber å oppdrive, så arbeiderklassen de brukte hele dagene på jobb ute. På jordet og på åkere, byggeplasser til sjøs og ikke minst I havnene. Og dermed så ble de også utsatt for sol hele dagen, og takket der sola så ble de veldig brune.
1: Dermed blir brunfargen et symbol på arbeiderne med lite penger, og motsatt, de som ikke solbrune, de som har råd til å være inndørs, nemlig den rike overklassen.
5: En kvit og nesten gjennomsiktig hud blir selve beviset på at man har penger, og ikke minst status, fordi man slipper å jobbe og holde på med tungt fysisk arbeid. Det finnes jo heller ikke solkrem på den tiden her, så arbeidsfolket de smurte seg med fett fra dyr og olivenolje for å slippe unna solbrun hud.
1: Men så en dag I 1923 skjer det noe som snur opp ned på alt. På de kritthvite strendene langs den franske rivieren seiler det store båter på det krystallklare vannet som glittrer I solen. Og en av de som befinner seg på disse store seilbåtene ingen ringere enn et av verdens største moteikoner, Coco Chanel. Ryktene skal ha det til at Coco Chanel sovner utendørs på yachten og blir skikkelig solbrent. Men når båten legger til kai og hun går I land på den franske rivieren, har rødfargen blitt til gyllenbrun tone. Og det her, det vekker oppmerksomhet.
5: Ja, og det jo fordi at Coco Chanel den hun altså et ikon, så det hun gjør, det blir fasit på den tiden her. Nå vil alle se ut som hun, folk vil rett og slett bli kysset av sola, så med det så får brunfarge faktisk status, og senere så har Coco Chanel blitt omtalt som den som fann opp soling.
1: Og solbrun hud som statussymbol skal snart få enda mer drahjelp. For ny teknologi utover 1900-tallet sender flere og flere arbeidere bort fra hardt utendørsarbeid til jobber på innsiden av store mørke fabrikker. Mens arbeiderklassen jobber inne på fabrikkene, det overklassen som har råd og tid til å ligge I solen, og solfarget hud blir symbol på rikdom og fritid. Men arbeiderklassen som jo innendørs, de ganske kreative.
5: Frem til nå så har man kunnet juksa litt med mørk farge på strømpebuksene, men under krigen så blir det rasjonering på nettopp det, altså nylonstrømpene, fordi nylon heller blir brukt til militære formål som tau og fallskjerm. Så det folk gjør nå, det å male beina for å etterligne solbrun hud.
1: Men malingen kan de snart legge bort, for noen har fått med seg dette ønsket om solbrun hud. Og i 1959 dukket det opp små flasker med skriften Man Tan på i butikkhyllene. En aftershave med noen helt spesielle ingredienser. Etiketten på flaskene lover nemlig at man skal gå fra off-white til karibienbrun på bare 6 timer. Med dette verdens første kommersielle selvbruning lansert. De neste årene handler det om én ting, nemlig å bli så brun som overhodet mulig.
5: Og nå har jo også bikinien gjort sitt inntog, så det generelt større toleranse for å vise hud. Og akkurat det skal det bli mer av. For utover 60-tallet så blir jo samfunnet mer og mer fritt når man beveger seg inn i hippietida.
1: Nå fyller strendene opp av folk. De ligger som sild i tønne, gjerne i stripete bikinier, badedrakter med polkadotter og stramme badebukser.
5: I den perioden her, altså gjennom hippietida, så blir soling sett på som ekstremt sunt. Flere tror for eksempel at sola faktisk kan kurere sykdommer som tuberkulose. Og nå er det ikke nok å bare steike i sola. Folk tyr til flere hjelpemiddel, som for eksempel babyolje, kokosolje, eller til og med en bit med sølvfolie under haka, for å reflektere solstrålene tilbake til ansiktet, og dermed få dobbel effekt.
3: I sommertiden nyter man i sin fritid Oslos vakre strandområder og de varierte muligheter til rekreasjon, fra svømming til vannsport og båtturer, inn i de trangeste fjordarmer. Oslo et virkelig ferieparadis.
1: Det ser ikke ut som at brunfargehysteriet kommer til å ta noen ende. Og nettopp det det stadig flere som ser sitt snitt til å utnytte. For midt på 70-tallet får selvbruningen en solid konkurrent. En benk med ultrafiolette lysrør som etterligner solens stråler, og som dermed kan gjøre huden solbrun året rundt.
5: Det er jo revolusjonerende, fordi nå trenger man ikke å vente på sommeren, og de neste årene så popper det opp solarium på omtrent hvert gatehjørne, og med det så kan man være solbrun i januar, om man vil, uten å måtte bruke tid eller penger på å feriere.
1: På 80-tallet ruller solkyssede glinsende kropper i røde badedrakter over TV-skjermen i den populære serien Baywatch. Men så skjer det noe som setter en støkk i de solbrune kroppene til folk.
5: Ja, fordi man har jo visst at for masse av det gode, altså for masse sol, kan være skadelig. Allerede på 1800-tallet så ble det slått fast at sjøfolk som reiste ute og fikk veldig masse sol på seg, var mer utsatt for både hudforandringer og kreft. Og nå det flere som mener at overdreven soling, og ikke minst solarium, kan skade huda og i verste fall være kreftfremkallende.
1: I 2003 kommer Verdens helseorganisasjon for første gang med offisielle advarsler mot solarium. Nå advarer helsemyndighetene mot både hudkreft og tidlig aldring hvis man soler seg for mye. Og det kan virke som at denne kreftskrekken tar litt overhånd, for nå skjer det et eller annet.
5: Ja, markedet for kjølbryning eksploderer, og det jo ikke bare med kjølbryning, det vet jo alle som har prøvd. Så folk blir gjerne mer oransje og skjoldete enn solbrune. Men det gjør ingenting, virker det som, for i Skandinavia spesielt så blir det tvert imot ekstremt inn å være overdrevent brun, eller da oransje.
1: Med brun farge på flaske, solarium på et hvert gatehjørne og charterturer på billigsalg, solbrun hud tilgjengelig for alle og enhver. Og når noe så tilgjengelig, så har det en tendens til å miste statusen sin også. Så for første gang på mange tiår kan det se ut som at overdrevet solbrun hud ferd med å bli ansett som lav status. Og verre skal det bli når en ny type inntar Norge. Svenske sesongarbeidere, alle med den samme looken. Brun-oransje selvbruningshud, knallrosa lepper og bleket hår. Og dermed blir et nytt begrep født. Party-svensker.
6: Din jævla party-svenske! Fri! Vi har plass til å være den menn i fare for å høres ut som rasist.
5: Det som skjer at folk nå slutter å sole seg i hel. Det blir faktisk sett på som veldig harrig å være ekstremt solbrun. Og mange forbinder det nå med søplete festkultur og en dårlig og usunn livsstil.
6: Jeg party-svensk!
1: Så det neste tiåret det naturlig soling med solkrem som dominerer skjønnhetsindustrien.
5: Og det særlig ett ord som tar større og større plass. Folk jakter på glød. Nå det kult å beskytte huda si, og solkremen får en aldri så liten boost. Flere snakker til og med om at de vil ha porselenshud, sånn som man gjorde på 1900-tallet. Og så blir flere også veldig oppmerksomme på de negative sidene ved soling, som for eksempel aldring av huda og at man kan få rynke. Man vil helst ha det motsatte, en hud som sunn, frisk og stram.
1: Samtidig vokser en ny generasjon opp, nemlig Gen Z. Og de nærmest besatt av nettopp dette her, hudpleie, retinol og så lite rynker som overhodet mulig. Men de lar seg også fascinere av en annen tid, nemlig 90-tallet.
5: De kopierer moten, sminka, stilen og levemåten til folk på 90-tallet. Og hva var det som trendet da? Jo, nettopp å være ganske så solbrun. Så med det så skjer det jo noe som egentlig ganske uventet. For generasjonen som opptatt av både hudpleie og egen kropp, egen helse, blir nå besatt av å sole seg.
1: Så sommeren 2026 så flammer det over av tips og triks på sosiale medier.
7: I never wear sun cream. It's 30 degrees here in Mumbai. I've got a great tan and I don't burn.
8: For like half hour, 45 minutes with no sunscreen because you have to get a base tan.
9: Tonight, as record heat roasts America, more and more young people are baking in that peak summer sun.
10: Me and my sister are at the beach and we're going to see how tan you can get.
11: I feel like a lot of people can agree with me on this. You just feel better just because it makes your features look more defined.
12: När jag var ute på byn I helgen så fick jag spörsmål om jag hade vett till varmare stryk för att jag hade så sykt tydlig tanlines. Det har jag inte, det här är för 80 timmar I Norge så jag tänkte att jag kunde ge dig my whole tanning routine så du också kan få det här resultatet.
1: Och konceptet får självklart sitt eget namn, nämligen tan maxing.
5: Som jo ordet tilsier, så vil man optimalisere solinga for å bli så solbrun som overhodet mulig. Og det kan nesten virke som at kreftfare og rynke glemt, for nå det ekstreme tiltak som gjelder. Folk legger ut videoer hvor de gladelig deler suksessoppskriftene sine, og det går I sololje uten faktor, ingen solkrem, og brenner seg først for å få det de kaller et godt grunnlag, saltvann på kroppen, og ikke minst å sjekke UV-indeksen, altså finne ut hvor tid sola på sitt aller sterkeste I løpet av dagen.
13: What on earth is tan maxing? I mean, it's literally one of the most damaging beauty trends, both from a health and a financial point of view. I mean, a tan might look good, but there's no actual treatment to undo all this damage.
14: I'm gonna be real. You cannot product your way out or laser your way out of tan maxing. There is no product or procedure on earth that will compete with the damage that you are doing by tan maxing today.
5: I tillegg så er det flere som ikke tror på at solkrem er bra. Heller stikk motsatt. De mener at solkrem er farlig, og at det heller er det som er kreftfremkallende, ikke sola.
15: Stop using sunscreen, okay? The sunscreen chemicals seep into your bloodstream after just one day.
16: I'm a big believer in not wearing sunscreen because I think it causes cancer.
17: Sunscreen with like crazy chemicals in it. As soon as that was approved, also a spike in melanoma happened.
5: Så nå har vi altså en ny generasjon som nærmest soler seg i hel, og solbrun hud har igjen fått tilbake statusen sin, i alle fall blant generasjon Z.
1: Kaveh Rashidi, du fastlege. Hvorfor tror du generasjon Z omfavner brun farge på den måten som de gjør?
18: Det fascinerende og vanskelig å forstå, for de unge vet jo mer om hudpleie enn noen generasjon før dem. Men på den andre siden så det skjønnhetsidealer og trender fra sosiale medier som tydeligvis trumfer da, den litt kjedelige, langsiktige kunnskapen om risiko.
1: Ja, for hvorfor ignorerer folk farene her?
18: Vel, jeg tror det litt todelt. Altså, jeg tror for det første ikke at man ignorerer farene. Jeg tror bare det at man får veldig mye sprikende informasjon, og da det vanskelig å ta et faglig godt valg. Hvorfor det så vanskelig igjen, da det den andre delen av det? Jeg tror det handler mye om at de negative konsekvensene av å bli solbrent, de ligger langt frem i tid. Solen derimot, den gir belønning her og nå. Du kan synes du ser bedre ut neste uke ved å sole deg mye denne uken. Så den hudkreften som den ytterste konsekvensen, ja, den kommer kanskje, og bare kanskje, flere tiår senere. Så jeg tror ikke det det at vi ikke bryr oss om farene, men vi ser dem rett og slett ikke, både på grunn av feilinformasjon og fordi de kommer veldig sent.
1: Ja, for hvor farlig det egentlig å brenne seg, og for eksempel bruke sololje i stedet for solkrem?
18: Altså, bli solbrent trenger ikke å være farlig. De fleste blir solbrent i løpet av livet, og de aller færreste får kreft. Men jo dypere forbrenningen og jo flere forbrenninger du får, spesielt i ung alder, så øker risikoen for at du skal få sykdom senere i livet. Men så vi veldig genetisk ulikt anlagt, så noen kan brenne seg mange ganger og aldri få noen problemer. Sololje, altså hvis du bruker det for å bli brunere uten ordentlig solfaktor, Da gir du jo kroppen din bare mer solskade. Men da snakker vi selvfølgelig om kreft, hvis vi snakker om hudslitage, aldring, rynker, og holde en frisk, en hud som ser ung ut, så vil nok enhver mengde med UV-stråling være uheldig.
1: Men så det jo flere som mener at det solkremen, og ikke solen i seg selv som kreftfremkallende. Det noe sannhet i det?
18: Nei. Altså, det en farlig myte å spre at solkrem skulle vært mer kreftfremkallende enn solbrenthet. Vi vet at solbrenthet kan forårsake hudkreft. Og jeg klar over at det mange som motsier det, men det rett og slett ikke et stort mysterium, dette med at solbrenthet øker risikoen for føflekkreft. Derimot finnes det ingen dokumentasjon for at vanlig bruk av solkrem, sånn solkrem du får kjøpt på butikken i Norge, gir hudkreft. Og akkurat der det to streker under svaret. Så kan vi godt diskutere hvilke ingredienser vi har i solkrem, og om det lurere å ikke være så mye ute i sola, i stedet for å gå i den sterkeste UV-strålingen med faktor 55 timer om dagen. Men det noe helt annet enn det hovedteorien der om at solkrem kan gi kreft, mens solen beskytter. For det å gjøre alt baklengs.
1: Nå har vi jo hørt at det kan være ganske farlig, rett og slett, å sole seg for mye, men finnes det en sunn måte å sole seg på?
18: Ja, altså, sola i seg selv kan gi oss masse positivt. Det fine opplevelser, det D-vitaminer, det aktivitet, det natur, frisk luft. Så alt du gjør ute når sola skinner, kan jo være bra for helsa di. Og det ikke sånn at når du bare litt sol, eller du har korte perioder, eller du har klær som dekker til litt, at du må smøre deg med faktor 50 fra topp til tå. Så sola I seg selv ikke fienden. Det bare det å få for mye av det gode på en hud som ikke beskyttet. Hvis man har en hudtype som lett blir brent, som jo de fleste I Norden har, da solen et problem. Så utover det, så det jo bare å nyte sola. Sola for vårt beste. Men hvis målet ditt med sola å bli så brun eller så svidd som mulig for å få den brunfargen, da bruker du sola på feil måte.
0: Ja, her var det mye å notere seg. Interessant, og flere episoder av denne podcasten oppdaterte finner du hvis du går inn I appen NRK Radio. Hva egentlig flauest, å bli Jahn Teigen bomba på fest, eller jukse I musikkspillet Hitster? Valentina Baisotti og Dennis Ramdahl fra podcasten Krimrommet, som du kanskje kjenner til, gjester I Platedate her på NRK P2 straks. Dagens Petterpulsen var laget av Olev Tessem Vidsvang, produsent Jakob Avola, vaktsjef Hilde Bjørskau, og I studio hørte du meg, Sven Ole Engelsvang.
19: Her NRK Nyheter klokken 5. Skogbrannene sørvest I Frankrike har nå ført til mer enn 110.000 evakuerte. Frankrikes regjering ble innkalt til krisemøte I kveld. Brannen har så langt svidd av over 100 kvadratkilometer.
20: Skogbrannene I området Gironde sørvest I Frankrike har vart over en uke, men på ingen måte under kontroll. I løpet av dagen har stadig flere blitt evakuert I takt med at brannene sprer seg time for time. Ikke siden 70-tallet har Frankrike opplevd mer voldsomme branner. Så langt 110.000 mennesker I Gironde-området evakuert, opplyser myndighetene. Det eksepsjonelt tørt I denne delen av Frankrike I år, og vanskelige vindforhold gjør det svært utfordrende for brannmannskapet å få kontroll over flammene. Det ventet svært høye temperaturer de neste dagene. Frykten nå at enda flere branner vil oppstå.
19: Reporter Line Tomter. Også I Spania herjer skogbranner flere steder, og landet har erklært nasjonal unntakstilstand. Særlig har to store skogbranner I Madrid-regionen vært voldsomme. Brannene vokste seg fredag sammen til en stor brann som skal være ute av kontroll. Over 60.000 mennesker evakuert. USA hevder at varer fra Norge og mange andre land skal få en 12,5% tollsats fordi vi har for dårlige tiltak mot å importere varer som produsert ved tvangsarbeid. Det uklart om dette kun et vikarierende argument, sier reporter Eline Buvar-Bårdal I Washington D.C.
21: Argumentasjonen herfra I hvert fall at USA I nesten 100 år har hatt et forbud mot å importere varer som produsert ved hjelp av tvangsarbeid. Og den amerikanske handelsloven, den åpner for at USA kan gripe inn dersom urettferdig utenlandsk praksis påvirker amerikansk næringsliv. Så etter at Trump gikk på en skikkelig skattesmell I høyesterett I februar, så har Trump-administrasjonen undersøkt 60 land og hvordan lovverket de forholder seg til. Norge og 50 andre har da altså blitt satt I denne kategorien som USA mener ikke har godt nok regelverk og dermed kan innføre straffetoll mot. Så det jo heller ingen hemmelighet at Trump begeistret for toll.
19: USA har skutt mot et oljeskip I Omanbukta, det opplyser USAs militærkommando CENTCOM til New York Times. Amerikanerne hevder at skipet prøvde å bryte deres blokade av iranske havner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
22: Du hører Platedate I Studio 2 på NRK P2.
23: Jeg heter Dennis Ramdahl, jeg journalist I NRK og programleder I podcasten Krimrommet.
24: Og jeg heter Valentina Baisotti, jeg også journalist I NRK og for tiden programleder I podcasten Krimrommet sammen med Dennis.
2: Og hjertelig velkommen skal dere være til Platedate her I Studio 2. Den neste timen så skal vi som vanlig bli litt bedre kjent med dere ved hjelp av musikken som dere svarer på våre fire faste spørsmål med. Det blir, som alltid, blant annet musikalsk oppvåkning, dansmusikk og flaue musikalske øyeblikk. Men først, som dere sa begge to, dere lager jo podcasten Krimrommet. Dere holdt på I 3,5 måneder, var det det vi fant ut?
24: Ja, det stemmer.
2: For dem som ikke har fått det med seg, hva Krimrommet?
24: Oi, hvor skal vi starte? Det jo en aktualitetspodcast for det meste om krimsaker, og med litt ekstra fokus på rettssystemet da, hvordan det fungerer, Dennis.
23: Ja, vi tar jo opp ulike saker innenfor krim, og så har vi med oss gjester I studio som kan mer om det vi snakker om enn det vi kan, rettspsykiatere, advokater, politietterforskere og så videre, og prøve å få gitt enda litt mer kunnskap og dybde inn I det. Vi brukte jo mye av den første tida vår på Marius Borg Høyby-rettssaken.
2: Ja, podcasten ble på en måte født sammen med Høyby-saken. Hvordan har det vært å følge den saken så tett da?
24: Det har vært veldig interessant, veldig lærerikt, og så det var jo veldig altoppslukende. Vi var jo I retten hver eneste dag, det var lange dager. Etter vi var ferdig I retten I 4-tiden på ettermiddagen, dro vi jo rett I studio og spilte inn episoder, så det var jo på en måte livet vårt de ukene den rettssaken varte.
23: Jeg hang I hvert fall mer med deg enn med noen I familien min I den perioden, men det er jo en slitsom sak å dekke. Interessant, som Valentina sier. Håper vi fikk gitt folk litt mer innblikk I noen av disse litt sånn vanskelige temaene. Mm. Vold I nære relasjoner, voldtekt, og hvordan en rettssak fungerer. For det mye sånn krevende spørsmål inn, altså. Mm. Og presseetisk noe av det mest krevende jeg har vært med å dekke, egentlig.
2: Mm. Ja, hvorfor det egentlig?
23: Nei, fordi vanligvis så jo vi og dekker drap, terror, vonde saker, men her jo alle de involverte I livet, og de kjente mennesker. De mennesker vi har identifisert, en del av de. Og når det dreier seg om både voldtektssaker og vold I nære relasjoner, så går man utrolig langt inn I privatlivet til de det gjelder. Du går helt inn I det innerste mest intime, og da det krevende journalistisk å velge hva skal vi ta med, hva skal vi utelate, hva går for langt inn da, i det private og som ikke lenger offentlig.
24: Og så var det jo ikke alltid vårt valg heller, sant? For det var jo referatforbud på veldig mye av det, og det gjorde det veldig vanskelig, fordi at store deler av det som egentlig var forsvaret til Marius Borg Høyby var jo underlagt referatforbud, og vi ville jo så godt vi kunne da gi folk det best mulige grunnlaget for å forstå dommen når den først kommer, og det vanskelig når det mye man ikke kan si.
23: Ja, det der så sjukt godt poeng, Valentina. For det, og det sikkert sånn som folk som ikke vant til å gå så mye I retten tenker på, men det de referatforbudene som dommeren la ned I den saken blant det som har vært mest inngripende I ytringsfriheten, da, for å være sånn journalistisk stor på det.
2: Ja, det blir vanskelig å legge det fram objektivt da.
23: Ja, og veldig mye av dette løser vi jo til daglig gjennom pressens eget etiske regelverk og NRKs etiske regelverk, som på en måte tar opp I seg veldig mye av det samme, men her det jo dommeren og retten som bestemmer hva I stor grad, hva vi kan si og ikke, hvem vi kan identifisere og ikke, og veldig mange opplysningene, og da jo det også forbundet med straff, hvis man bryter det, og det var det jo flere eksempler på I denne saken, blant annet NRK, så viste jo vi bilder av ved en feil, altså av to av de fornærmet på rettssakens første dag, og da ønsket jo statsadvokaten at vi skal betale 400 000 i rettegangsbot for det. Mm.
2: True crime, eller sandkrim, som jeg har sett noen kaller det på norsk, jo faktisk en ganske ny sjanger, selv om den blitt utrolig stor, kanskje særlig I podcast. Hvordan oppdaget dere den? Husker dere det?
24: Jeg har jo egentlig et kanskje litt sånn rart utgangspunkt, for jeg hører ikke noe særlig på true crime, har ikke vært så veldig opptatt av det. Veldig opptatt av nyheter generelt, som jeg har jobbet med I mange år, og veldig opptatt av krim innenfor nyhetenes verden og dekker rettssaker og sånn, men ikke en som har hørt på veldig mye true crime-podcaster, men jeg har jo fått med meg at det har på en måte vokst frem veldig, veldig mange, og så er det jo veldig mange på min alder, altså kvinner rundt 30 år da, som hører mye på true crime, så jeg vet jo at det er noe som folk liker. Jeg vet ikke om du har hørt på så mye, Dennis?
23: Jeg har jo jobbet som krimjournalist i 20 år, så jeg pleier å si at jeg leser ikke noe krim, og hører ikke noe krim, og ser ikke noe krim, for det får jeg nok av.
3: Det blir jobb, liksom.
23: Ja, men det gjør det. Jeg får nok av det sånn på jobb, men jeg har jo en del podcaster og dokumentarer, for den saks skyld, som jeg har sett gjennom, fordi det handler om saker jeg har jobbet med. Så jeg jo veldig klar over at den, det er en bølge, og som du sier, særlig i podcastverden, og vi jeg har jo ment at NRK bør ha en krimpodcast lenge, fordi jeg tenker at det er ganske mye klok og god journalistikk som er allmennopplysende, som det går an å lage innenfor dette, samtidig som man forteller gode historier og interessante historier som NRK er bra på.
3: Ja, folk er jo utrolig opptatt av dette her. Hvordan merker dere tilbakemeldingene fra lyttere?
24: Lytterne er jo veldig engasjerte da. Vi har jo, jeg tror kanskje vi nærmer oss rundt 1000 meldinger fra vi startet da. Det er alt fra spørsmål til tips til saker, folk vil vi skal se på, bare rene tilbakemeldinger. Men jeg synes det har vært veldig, veldig gøy å se da. Vi har også fått mer ros enn jeg hadde turt å håpe på. Det har egentlig gjort meg veldig glad at folk har lært noe av podcasten vår da. Så det har vært stort engasjement.
23: Ja, det har det altså, og mye, altså veldig sånn blandet drops på faste lyttere, fra unge som ikke nødvendigvis er de som leser mest nyheter, tror jeg, til både dommere i tingretten og statsadvokater og forsvarsadvokater som kommer bort og sier at de følger oss fast. Det er jo gøy.
24: Veldig.
3: Og krimrommet finner du selvfølgelig i appen NRK Radio, og det skal først og fremst handle om musikk i platedaten nå. Hva vet dere om hverandres musikksmak da, Valentina?
24: Jeg tror ikke vi egentlig vet så veldig mye, men Dennis har jo, hva skal jeg si da, du mente du hadde ganske bred musikksmak, men ikke alle som enig i det.
23: Nei, jeg spurte kjæresten min før jeg skulle på her, hvordan vil du beskrive min musikksmak? Tenkte jeg at hun kom til å si sånn, det er brei, litt sånn mystisk kanskje, sånn vanskelig å forutse. Det hun svarte var ikke eksisterende. Det var svaret jeg fikk. Og jeg tror hun har rett.
3: Ja, det er kanskje et spørsmål man skal være forsiktig med å stille til sine nærmeste. Der.
23: I hvert fall hvis man har en veldig ærlig kjæreste, det har jeg.
24: Ja, jeg derimot har en veldig, altså, ja, også en veldig ærlig kjæreste, men en kjæreste som er veldig musikkinteressert, så vi hører egentlig på alt mulig. Altså, ja, det aller, aller meste hører vi på, har egne spillelister for litt sånn eldre musikk, eller vi har hørt en del på hiphop, rap, R&B, jeg hører litt på italiensk musikk, ja, det er virkelig alt mulig da. Det går liksom på dagsform for min del.
3: Og nå skal du få gi en musikalsk gave til Dennis. Hva har du tenkt å by på?
24: Og så da jeg leste at man skulle gi en musikalsk gave til daten sin, som for meg er Dennis, så var det bare en låt som dukket opp i hodet mitt, og egentlig har jeg ikke så lyst til å si så mye om hvorfor Dennis kommer til å forstå hvorfor han får den låten han får, og så håper jeg på en litt morsom reaksjon. Jeg har testet det på produsenten vår, og hun synes det var utrolig morsomt. Så, ja,
23: jeg gleder meg allerede.
24: Dennis skjønner hva som er baktanken her.
3: Da sier vi ingenting, setter i gang musikken, og så får vi reaksjonen etterpå.

0: Ja, Britney Spears, work bitch. Det ble en god stemning nå, Dennis. Du skjønte poenget?
1: Ja, jeg skjønte poenget. Dette går jo litt på Valentina og mitt forhold. Nå jobber jo vi tett sammen. Mye tettere enn vi har jobbet før. Vi er ganske ulike som personer. Nå sier jeg dette, så du slipper å si det. Jeg er en slask. Og Valentina er helt på grensen til autismespektret.
2: I overkant strukturert.
1: Det er også en annen måte å si det på.
2: Ja. Jeg skal si det så du slipper.
1: Takk. Så vi har jo noen gode diskusjoner innimellom, og noen litt sånn greie forventningsavklaringer på tidsbruk, holdetid, hva som skal gjøres av arbeidsoppgaver før episoder spilles inn.
0: Er dette en pen måte å si kjeft på?
1: Ja, det er akkurat det der.
2: Det kan være litt mas fra meg rettet mot Dennis. Hvor er du? Når er du her? Nå skal vi gjøre det. Så denne låten er liksom meg da, for Dennis på jobb.
1: Ja, det var vakkert, synes jeg.
0: Ja, ikke sant? Du ble ikke sur av dette?
1: Nei, er du gæren?
2: Nei, vi har et veldig godt forhold da. Jeg føler at vi tuller veldig mye med hverandre, og vi har forventningsavklart alt på forhånd, så vi kjenner jo hverandre egentlig ganske godt.
0: Men Lamborghini og Big Mansion, er det det som er målet?
2: Nei, vi jobber jo i NRK da, så er vel ikke det.
0: Vi jobber så bare ikke råd til det.
1: Hvis det hadde vært målet, så hadde vi jobbet et annet sted. Men nå ble jeg glad for at jeg har valgt sånn som jeg gjorde på min musikalske gave til deg, Valentina.
0: Ja, for vi går selvfølgelig nydelig over til det nå.
1: Ja, for her har jeg vært litt i tvil, og man skal jo være forsiktig som journalist med å liksom avsløre kilder. Men jeg kan si at jeg har snakket med noen og fått noen innspill da, på hvilke låter Valentina, som er hennes guilty pleasures.
0: Ja, det har vært research.
1: Ja, som jeg liksom tenkte, hvilke låter er det Valentina ville satt på hjemme, men som hun ville skamme seg litt over å ha på lufta. Og noen av dem var så skammelige at jeg rett og slett, altså selv jeg, valgte å droppe det.
0: Hva snakker vi om nå, Valentina?
2: Ja, nå skal jeg bare som en god krimjournalist si at jeg vet, fordi at jeg følger med og er veldig overvåken, at Dennis har sendt melding til min samboer, for det oppdaget jeg med en gang. Så ikke hva som stod på meldingen, men jeg så at det tikket inn en melding fra Dennis, og kjenner jeg min samboer rett, så har han sikkert tenkt at her er en god mulighet til å tulle og skrive at jeg liker låter som jeg kanskje egentlig ikke liker, eller han vet hvordan han skal gjøre med flow da, og det synes jo Dennis er veldig gøy, så de to er et litt sånn team.
1: Jeg liker Valentinas samboer veldig godt. Vi har mye av den samme humoren. Så jeg droppet alle de verste forslagene hans.
0: Du stolte ikke på at det var sant, rett og slett?
1: Jo, nei, men uansett hadde det vært gøy, men jeg valgte egentlig heller noe annet utenfor researchen, som for så vidt Valentina har fortalt selv, og som er en låt som jeg vet at du både har hørt ofte og kommer til å sette pris på.
3: Hvem tror hun hun er? En jenta har tøyset med feil person. Ingen sier nei til Gaston. Avvist, vraket, offentlig ydmykelse. Da blir jeg ikke mer krøll.
4: Mer øl?
3: Hvorfor det? Ingenting hjelper. Jeg er vannær.
4: Men du! Aldri, Gaston! Du er nødt til å ta deg sammen!
5: Just det er stusselig å se deg, Gaston. Trodde du tålte en trøkk? Gutta misunner deg alle, Gaston. Selv når du vasser i møkk. Det er ingen i byen de ser opp til som deg.

0: er det så Gaston fra Skjønnheten og Udyret som ut av Paul Åge Johansen vi hører her. Og det virker som denne gaven traff ganske bra også, Valentina.
1: Ja, dette jo Dennis som har fått med seg at min samboer elsker å gi meg de styggeste, rareste kallenavnene som mulig å gi til en kjæreste. Altså alt annet enn søte kallenavn. Og et av kallenavnene jeg har fått, vet ikke hvorfor, Gaston. Så min samboer synger innimellom den sangen da, og synes at det veldig, veldig gøy, og det gjorde han vel første gang han møtte deg også, Dennis?
2: Han gjorde det, det var fordi jeg spurte han pent om det, fordi jeg vet at han innimellom synger den sangen om deg, når han treffer nye mennesker.
0: Ja, for Gaston er skurken i Skjønnheten Udyret, ikke sant?
2: Ja, ja. Og da synger han jo denne sangen om Gaston da, som sitter til venstre for meg nå, og det synes jeg var det var gøy med den brede nakken og hår fra topp til tå.
1: Ja, sånn, det er sånn, mye greier.
2: For der dro han ordentlig på.
1: Ja. Han elsker bare å se at jeg blir flau, og det elsker jo Dennis også. Det blir faktisk litt rød her, jeg måtte sitte og vifte litt luft mot ansiktet.
2: Så nå kan du tenke på hva det jeg valgte bort.
1: Ja, det vil jeg ikke vite engang.
2: Nei, det riktig.
0: Så det kan være at du blir kalt Gaston av flere fremover etter dette?
1: Ja, så, å, herregud, tenk om det blir en greie. Ja, det har jeg ikke tenkt på engang. Det har du tenkt på,
2: jeg hadde tenkt på det.
1: Ja.
0: Men da har vi i hvert fall fått gavene levert i platedaten. Det Dennis Ravndal og Valentina Baisotti altså, som møtes. Vi går videre til låta som vekket dere musikalsk. Og Valentina først, hvor skal vi hen da?
1: Vi skal til min barndom. Jeg var vel 6-7 år gammel, bodde i Italia. Og dette, det var liksom vanskelig spørsmål å svare på, men jeg kom på denne låten fordi at den ga meg et mer bevisst og kanskje litt mer sånn voksent forhold til musikk. For vi satt i bilen, meg, min mor og min lillesøster i hvert fall, og kanskje også min lillebror som da nettopp var født. Og så kom det en låt på radio som min mor likte veldig godt. Og da var hun bare sånn, hør etter, vi må høre etter og høre hva den heter når de utannonserer den på radio, for denne låten og denne CD-en, den må jeg skaffe meg, for dette var jo tilbake i 2002-2003 kanskje.
0: Det ble helt nostalgisk, både på vegne av radioen og på CD-en.
1: Ja, ikke sant? Så da satt vi der i bilen i Nord-Italia, kjørte langs innsjøene hvor vi da bodde, og så ble den utannonsert på radio, og så var det bare å kjøre rundt fra platebutikk til platebutikk, helt til min mor fant CD-en, kjøpte den, og så var det å kjøre tilbake langs innsjøene, opp i den lille fjellandsbyen vi bodde i, oppover fjellet der, mens vi hørte gjennom hele CD-en, og da husker jeg som liten at jeg tenkte at, oi, man kan faktisk føle så mye av musikk, altså man kan bli så glad, eller ja, kjenne på så mye, at man bare må ha låten. Nå er det jo andre tider, nå kan man jo bare søke ting opp, men den gang var det jo en jobb da, å skulle få tak i den scenen, og det ville mamma så gjerne gjøre, så den låten gjorde noe med meg da.
0: Ja, fortell hva vi skal gjøre.
1: Vi skal høre White Flag av Dido, som ja, var den låten som gjorde at min mor måtte ha hele CD-en, og så hørte vi hele CD-en på repeat i lang

0: kampåpning. Hvordan det å høre det nå?
1: Det jo litt rart, for jeg har egentlig ikke hørt gjennom den låten på mange, mange år, men veldig fint egentlig. Det tar meg litt tilbake til den tiden da, lille meg som satt foran i bilen med vinduene nede, og det var vår i Nord-Italia, og ja, nei, det henter, ja, det bringer tilbake fine minner.
0: Og Daido holder jo fortsatt koken, nå du fortsatt fan, eller?
1: Altså, jeg har ikke hørt på henne, men nå må jeg jo egentlig inn da, og høre, men jeg vet at en del av disse 2000-tallslåtene kommer jo tilbake, sant? Så mange av disse artistene fra den tiden begynner jo å turnere igjen og holde konserter igjen, fordi folk vil ha det da, det litt sånn nostalgibølge som, ja, som går.

0: Her tror jeg kroppen din husket hver eneste tone, Silje Lundblad.
1: Åh, det vakkert da. Det nesten å begynne å grine, vet du. Jeg synes det så vakkert, det. Ja. Og det, de to damene der som synger sammen der mot slutten, ja, det helt fantastisk. Ja. Ja, nei, det sangglede, ja. Mm.
0: Og TenSing på Nordberg i Oslo, og det var starten på...
1: Da, ja, og så etter hvert så ble jeg litt sånn dyttet inn på audition til Bergrevyen når jeg begynte på videregående, og da fikk jeg være med der i noen år. Og det ga meg jo kanskje en eller annen slags selvtillit, eller en liten dytt videre. Så da ble jeg anbefalt av Magnus Vatten, da, som hadde regi på revyen der, og søke meg videre på Romerike, så da dro jeg på Romerike. Og der møtte jeg mange som skulle etter hvert søke seg inn på Bordar, så ble jeg med på det også. Så lenge jeg fikk synge, så var jeg liksom glad for det. Men jeg hadde vel lenge fortsatt ikke... Det å skulle leve av sangen, det var bare en sånn fjern drøm fortsatt, tror jeg. Jeg tror ikke jeg liksom trodde at det var en mulighet. Og så i løpet av Bordar-årene, så... fikk jeg nok liksom øynene opp for teaterbiten også, da. At det ikke var så skummelt som jeg kanskje trodde at det skulle være. Det er jo i bunn og grunn lek. Så da søkte jeg meg videre og kom inn på teaterskolen. Og så puff, så
0: var jeg... Så tok det ikke så veldig lang tid før du var fast ansatt på Trøndelag Teater?
1: Ja, da dro jeg til Trondheim, og det var vel, tok vel kanskje 2 år, så fikk jeg fast ansettelse der. Og der har jeg vært i 17 år.
0: Hvordan er det å være fast ansatt på et teater, til forskjell fra å være frilanser som du nå er nå?
1: Ja, det er stor forskjell. Ja, det er to helt forskjellige liv. Ja, og det er... jeg jobber kanskje litt sånn daglig med å roe stresset rundt det å være frilanser, men jeg synes også at det er på mange vis, da. Altså, de som kjenner meg, de... kan skjønne hvor sprøtt det egentlig er at jeg sa opp den faste stillingen og flyttet til Oslo. For de er såpass trygghetssøkende, at det er ganske spinnvilt egentlig at jeg nå er freelancer. Men jeg kan også kjenne på en sånn eventyrlyst da, i meg, at jeg ikke vet helt hva som er etter neste sving. Og det gir meg glede. Men det er også selvfølgelig et helt annet arbeidsliv, på en måte. På Trøndelag Teater så boltret jeg meg og malte garderoben min og
0: Hvordan så den ut?
1: Og den var litt sånn dyp grønn ble den etter hvert, og fikk noen gullknotter på alle skuffer og skap, og noen fine hyller og radio, skiftet gardiner.
0: Hvordan så de ut?
1: Ja, hvordan var de? Jeg lurer på om det var, jo, var det litt sånn vinrød plysj? Eller, ja, det var i hvert fall noe sånn velur. Jeg husker ikke helt fargen nå. Så nå er det noen andre som koser seg i den garderoben der. Men sånn kan jeg jo ikke holde på nå, når jeg er freelancer og skal være på besøk på teater i... 2-3 måneder, ikke sant, det går ikke an å... Eller jo, faktisk, jeg har gjort det på det norske teatret, så hang jeg opp gardiner med sånn sikkerhetsnåler. Så bare tok jeg den når jeg var ferdig med jobben. Ja.
0: Prøvde å ta garderoben litt i besittelse?
1: Ja, de gjør det litt hyggelig rundt meg. Ja.
0: Det neste som du har tatt inn på spillelisten din, det knytter du til skuespill, som ikke er musikal, men ja. Hvor man likevel har tatt inn musikk. Hva er dette for noe?
1: Jo, det vi gjorde Antigone, som en sluttproduksjon på teaterhøyskolen, og da med Victoria Meirik, det var en veldig fin opplevelse. Og der bestemte Victoria at Antigone skulle synge When I'm Laid fra Dido Aeneas, da, som jo absolutt ikke hører til i Antigone sitt univers, eller jo, det passet godt inn egentlig. Jeg synes det er en kjempefin og spennende måte å jobbe på, nettopp det, eller musikkteater da, ved å ta musikk inn i en forestilling for å skape nye assosiasjoner inn i en scene, eller det kan gjøres som, det er et veldig fint virkemiddel, kjempespennende å jobbe på den måten. Så det er jeg liker jeg så godt. Jeg synes det er utrolig kult å jobbe på den måten.
0: Didos Lament finnes i 18 versjoner.
1: Ja.
0: Du har valgt Susannas.
1: Ja, den synes jeg er så nydelig. Jeg synes den enkelheten i den sangen er så flott, og teksten kommer så godt fram på den måten. Nei, jeg synes det er skikkelig, skikkelig nydelig. Mm.

0: Susanna og When I Am Laid. Fra spillelisten til Silje Lundblad, som skuespiller, musikalartist, pendler, trillingmamma. Du har 4 unger, 3 av dem trillinger. Hvordan det å være pendler frem og tilbake til Bergen når du bor i Maridalen i Oslo?
1: Det har egentlig gått overraskende greit, synes jeg. Det jo litt sånn halv uke her og halv uke der. Og det som godt med det vel egentlig å... Til sammenligning, når jeg jobbet altså fra mine år i Trondheim med dobbeltjobbingen der, så da bor man jo på teatret nesten. Da man jo jobber både dag og kveld. Men nå når jeg hjemme, så jeg hjemme. Så da har jeg masse tid. Og så det selvfølgelig barna synes noe. Det litt kjedelig når jeg først borte, de dagene jeg borte, men... Så gjensynsgleden stor, og da så får vi mye tid sammen når jeg kommer hjem.
0: Du nevnte i starten at du reiser frem og tilbake til Bergen med tog. Hvordan tilbringer du tiden på toget?
1: Det så deilig med toget. Da sitter jeg slapper av, koser meg med lydbøker og podcaster og egentlig bare stillhet og ro.
0: Du har stått på scenen med trillinger i magen. Hvordan var det?
1: Ja, det var vilt. Det var, før jeg visste at det var trillinger i magen, så... Nei, da spilte jeg Kvitebjørn Kong Valmon på det norske teatret, og da drev jeg og bar en prins på skuldrene, og jeg hang i noen veier fra taket, for jeg skulle sitte på denne Kvitebjørnen. Det var en sånn heftig arbeidshverdag, så når jeg da fant ut at det var trillinger i magen, og legen lurte på hvordan arbeidsdagen min var, og jeg begynte å fortelle om dette, så var det jo klart at da kunne jeg ikke jobbe mer. Jeg måtte ut av det.
0: Du fikk ikke lov?
1: Fikk ikke lov, nei. Trillingsvangerskap såpass høy risiko, da, så man må ta det veldig med ro.
0: Men det føltes greit?
1: Svangerskapet?
0: Altså inntil legen sass opp?
1: Nå må jeg bare prøve å huske hvordan liksom... Jeg tror ikke jeg visste om at det var noen barn i magen før. Så jeg spilte nok noen forestillinger uten at jeg visste at det var 3 små, bittesmå babyer i magen. Men da jeg fikk vite om at det var det, da var det stopp, ja.
0: Og du har akkurat feiret 9-årsdagen til disse trillingene, så du begynner å få litt reisen på både pendleliv og 4-barns-mamma-liv kombinert med skuespill.
1: Ja, jeg gjør så godt jeg kan, men det jo hektiske dager innimellom, ja. Ofte, egentlig. Og jeg vil jo veldig gjerne være en stor del, jeg vil jo veldig gjerne være en stor del av livet til barna mine. Jeg synes kanskje at eldste mann, som nå 14 år, så gikk jeg glipp av mye tid egentlig med han, fordi jeg jobbet såpass mye også. Så det kanskje litt større fokus nå, at jeg prøver å... tiden går så fort. Plutselig så har de flyttet ut. Plutselig har Edvard blitt 14 år, ikke sant? Tiden flyr av gårde. Så disse barneårene må man ta vare på. Men, ja.
0: Du og mannen din og de 4 ungene, dere har bosatt dere i Maridalen i Oslo. Ganske, ikke langt ut på landet, men utenfor bykjernen, for å si det sånn. Hvordan det å bo der?
1: Ja, det helt nydelig. Helt tilfeldig jo egentlig at vi havnet der, bittelitt bygd, helt i utkanten av Oslo. Det helt nydelig, helt fantastisk. Sørbråten bor vi da, rett ved Movan. Nei, bare fint å si om det. Har jo etter hvert, eller mannen min har jo etter hvert blitt dirigent, et lite nabolagskor da, som har vokst seg ganske stort nå. Jeg tror vi over 60 medlemmer. Vi møtes hver tirsdag, spiser vi middag sammen først. Og så synger vi etterpå, og det voksne og barn om hverandre, og skikkelig kaos til tider, men også fantastisk hyggelig å være sammen på den måten. Ja.
0: Så litt så som i himmelen aktig liv i Maridalen?
1: Absolutt, absolutt. Virkelig, ja. Og jeg elsker det. Ja. Det er så utrolig fint liv der ute.
0: Hva skal vi slutte av med, Silje? Dette sang som litt koraktig.
1: Ja, den har gått på repeat i heimen vår en god stund nå. Det er koret da, i Maridalen. Oslos nordligste engangskor, tror vi kaller oss. Jobber med å finne et nytt navn. Men det sangen vi synger i koret for øyeblikket, som vi jobber med nå. Og den
2: Så vakker.
1: Ja.
0: Sommersalm. Mm. Silje Lundblad, takk for at du ville dele din spilleliste og fortelle om livet som skuespiller og musikalartist.
1: Tusen takk for meg, det har vært en skikkelig glede.
0: Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan følge dette programmet i appen NRK Radio. Der kan du få varsel om nye episoder og sende oss melding hvis du har lyst.

0: favorittmusikk?
1: Ja, det er et stykke som betyr veldig mye for meg.
2: Det er noe musikk jeg nesten ikke kan høre på nå, fordi det minner meg om noe fra tidligere.
3: Jeg har i hvert fall alltid vært ekstremt rørt av dette stykket.
4: Hver uke deler en gjest sin spilleliste i programmet Min favorittmusikk.
5: Når man liker trompet og messing i orkester, så er jo dette her veldig, veldig fint da.
6: Det går fra helt rolige partier til voldsomme, desperate utbrudd.
7: Det er jo musikk som setter meg i en stemning som jeg liker.
4: Hør Min favorittmusikk når det passer for deg i appen NRK Radio.
8: Vidunderlig sang som gjør meg veldig glad og som gjør meg litt rørt, som jeg har felt en tåre til.
3: Det er liksom at det rister sjelen.
0: Dette er NRK P2.
9: Her er NRK Nyheter, klokken er 8. I dag markeres verdensdagen for forebygging av drukning. Organisasjonen Flyte samler alle aktører som jobber med drukningsforebygging i Norge. Ifølge Flyte har totalt 49 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i første halvår i år, mot 17 på samme tid i fjor. Dagen skal blant annet markeres på Sørenga i Oslo klokken 12 med taler og en minnemarkering. I tillegg blir det demonstrasjoner, konkurranser og familieaktiviteter gjennom dagen. President Donald Trump var i natt tilbake på den årlige korrespondentmiddagen i Washington, 3 måneder etter at et attentat avbrøt arrangementet.
10: I natt var pressen og president Donald Trump tilbake på luksushotellet Waldorf Astoria i Washington under et ekstremt strengt sikkerhetsopplegg. Og Trump spøkte selv om situasjonen fra talerstolen. Alle ser skikkelig bra ut i kveld, og jeg vet det ikke var lett å finne sko som passet til de skuddsikre vestene. Mange ville ikke ha på vestene, for de ville heller dø enn å se 10 kilo tyngre ut, sa Trump ifølge NTB. For 3 måneder siden ble den tradisjonelle korrespondentmiddagen avbrutt da en mann tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en vakt. Mannen er siktet for attentatforsøk mot presidenten, noe han nekter straffskyld for. Under talen tok Trump også på seg en rød caps hvor det sto «Trump 2028», og sa han planlegger å stille til valg for en ny periode, til tross for at grunnloven setter en grense på maksimalt 2 perioder for en president.
9: Og reporter her var Tonje Grimstad. Lederen for FNs uavhengige granskingskommisjon mener Norge bør etterforske og eventuelt straffeforfølge israelske soldater som befinner seg på norsk jord. Kommisjonen la 23. juni fram en rapport som blant annet konkluderer med at Israel begår folkemord i Gaza ved å bevisst ramme palestinske barn. Israels ambassade reagerer nå kraftig på utspillene og rapporten, og sier at kommisjonen peker ut og svartmaler Israel snarere enn å søke sannheten. Kripos har ansvaret for å etterforske internasjonale forbrytelser og er kjent med FN-rapporten, men understreker at konkrete opplysninger må foreligge før en sak eventuelt opprettes. SpaceX hadde i natt en vellykket test med den kraftige Starship-raketten. Dette er den første vellykkede testen siden selskapet ble børsnotert. Raketten den landet i Indiahavet. Det er første gang vi har fått en intakt Starship-rakett ned i sjøen, det sier talsperson Dan Huth. Hovedmålet var å se hvordan Starship oppfører seg etter justeringer av designet. Det var 3. generasjon av raketten som nå ble testet. Det var NRK Nyheter. I studio Emilie Hellum.
0: Dette er NRK P2.
11: Velkommen til Verdibørsen. Vi fortsetter serien om det tredje riket og spør stadig: hvordan kunne et moderne samfunn bli til et brutalt regime? Et historisk spørsmål, men med aktuell interesse.
12: Dann wird unser Wille und unser deutscher Stahl auf die Not meistern. Deutschland, sieg ein!
11: Dette var Adolf Hitler. 1. september 1939 holder han denne talen i Riksdagen, og dette regnes som starten på 2. verdenskrig. Hitler erklærer krig mot Polen. Ett år senere begynner planleggingen av invasjonen av Sovjetunionen. Dette del 9 I serien om det tredje riket, basert på din bok, Anders Kjøstvedt, om nazismen og Nazi-Tyskland, og du da historiker ved Oslo Met. Sist så snakket vi om angrep. Nå det krig, og det mye krig overalt. Ja, kan du si litt om den militærstrategiske situasjonen vår 1941 da?
13: Gjerne det, da... Det jo store deler av det europeiske kontinentet kontrollert enten direkte eller indirekte av Nazi-Tyskland, enten I form av militær okkupasjon eller samarbeid med lokale ledere, lokale herskere. Frankrike delt I to I en okkupasjonszone og også da et samarbeidsregime I det såkalte Vichy-Frankrike. Og vi ser også da at den tyske dominansen over andre områder, som for eksempel Balkan, har blitt mye, mye sterkere. Og vi ser at krigen har også da utvidet seg til andre områder, også da til andre kontinent, og siden høsten 1940 så har det også vært krig I Nord-Afrika.
11: Ja, det altså mye som skjer, og som du sier så kriges det også I Nord-Afrika, det vel Italia som kriger mot Storbritannia, og så blir man enig om at, med Nazi-Tyskland om at Nazi-Tyskland skal gripe inn, og leder for det tyske Afrikakorpset Erwin Rommel, som mange kjenner navnet Ørkenreven. Han har jo fått et, ja skal vi si, ganske godt ettermæle, men hva myte og hva sant?
13: Ja, det mange myter om 2. verdenskrig, og det mange myter om Nazi-Tyskland og nazismen og krigen. Rommel jo en av disse tyske generalene som har måtte, fått lov til å framstå litt som en sånn, kun som en militær general da, som en offiser og ikke så veldig nazistisk forbryter som mange andre nazistiske militære har, og har også fått litt sånn rys for å være en sånn briljant militær taktiker og strateg, og det jo ikke tatt helt ut av sin sammenheng, men det nok en sånn etterlevning av det som det var veldig mye av den umiddelbare etterkrigstiden, at man løftet fram liksom tyske generaler som helt geniale og overlegne sine allierte og sovjetiske motstandere, I stor grad basert på ting som de selv fortalte til omgivelsene sine. Så heller ikke Erwin Rommel I stand til å vinne krigen I Nord-Afrika, men det at krigen har flyttet seg dit også jo et tegn på at vi inne I en skikkelig global konflikt. Det for å redde den italienske krigsinnsatsen, det tyske militære kontingenter I Nord-Afrika. Det litt sånn den fascistiske Italias rolle I 2. verdenskrig stort sett å starte invasjoner som går ganske dårlig, og det har det også skjedd I Nord-Afrika. Men det også delvis en del av en større la oss si, strategi hermetegn da, fra nazistenes side, for de ser for seg at de har ikke klart å overvinne Storbritannia ikke sant? Gjennom slag om Storbritannia. De har ikke klart å tvinge gjennom en fredsavtale. Men det de har begynt å tenke litt på, det at de kan prøve å ramme britiske interesser andre steder, og ikke minst da sikre seg disse enorme oljereservene og oljeressursene som finnes I Midtøsten, som utrolig viktig for det britiske imperiet, og som også kunne ha løst noe av forsyningsproblemene for Nazi-Tyskland. Så de tenker at angrep I Nord-Afrika mot det britisk kontrollerte Egypt, for eksempel, inn I Midtøsten, skal være en litt sånn stor strategi for å kunne tvinge britene ut av krigen. Og det ser jo kanskje ut til å lykkes I et par ukers tid, men også dette ender I en ganske klar alliert seier.
11: Men hvordan så ulike lokale aktører, eller ulike aktører I Midtøsten, hvordan så de på Hitler og nazismen?
13: Ja, altså det en ganske klar strategi fra Nazi-Tyskland sin side, altså bygge opp under en sånn arabisk nasjonalisme og få I gang opprør mot da det kolonimakten her, det britiske og franske kolonimaktene, men særlig den britiske. Det jo delvis et opprør I Irak under 2. verdenskrig, som også tyskerne prøver å støtte. Og de har nok noen forhåpninger kanskje om at det skal kunne skje. Det ganske gode forbindelser til både arabiske nasjonalister I Egypt, men også andre steder, og mest kjent jo kanskje da kontakten med den muslimske lederen I Jerusalem, altså stormuftien av Jerusalem, som også møter ledende tyske nazister, og hvor det legges planer for et samarbeid da, mot det som Heinrich Himmler, SS-lederen I Nazi-Tyskland, kaller vår felles sak. Og det jo da selvfølgelig jødehate, antisemitisme, når man ser for seg kunne samarbeide om å forfølge og drepe jødene som bor I Midtøsten.
14: Vi kan flytte blikket til Balkan. Også her var det Mussolinis strategiske beslutninger som førte til Wehrmachts inngripen. Hadde man opprinnelig ønsket å holde Balkan utenfor krigshandlingene?
13: Ja, så I Berlin, eller I ledelsen av Nazi-Tyskland, så har man jo ingen planer om at det skal bli krig på Balkan. Det har man jo heller ingen behov for. Det ikke noe vits for Nazi-Tyskland å okkupere Balkan. De har veldig tette bånd til alle statene på Balkan, økonomiske bånd allerede. Og her har da nazistene klart å utvikle det som de kaller et gross Wirtschaftsraum, altså et sånn, en slags storeuropeisk økonomisk zone, hvor da mindre land som Romania, Jugoslavia, Hellas skal på en måte knyttes økonomisk til den tyske økonomien. De skal levere råvarer til den tyske krigsindustrien, så skal tyskerne selge da industriprodukter tilbake igjen. Og det lykkes de jo veldig godt med. Gjennom hele mellomkrigstiden så blir Tyskland den viktigste økonomiske aktøren på hele Balkan. Så alle de landene blir liksom helt avhengig av Tyskland. Og de knytter seg også Tyskland så tett som de kan, for de tror at det måtte kan holde de unna krigen. De ønsker jo nøytralitet, disse småstatene her. Så det er ikke behov for Tyskland å okkupere dette området. De har allerede tilgang på de aller fleste naturressursene herfra som de vil ha. Med ett unntak, og det da den rumenske oljeindustrien, som det som viktig. Så I Romania produseres det olje, og her har stort sett da britiske, amerikanske, franske selskaper monopol, og de kjøper jo opp denne oljen bevisst for å unngå at den havner I tyske hender. Så akkurat der det noen insentiver, men ellers så har ikke Tyskland noe å tjene på en krig på Balkan.
14: Men I 1940 så invaderte Mussolini Hellas, og hva slags krig blir dette da, og hvordan endrer dette situasjonen på Balkan?
13: Ja, det endrer jo situasjonen fullstendig, fordi dette jo en invasjon som går helt håpløst dårlig, altså den italienske militære kapasiteten svært svak, kan man si, veldig litt sånn folkelig. De klarer ikke å overvinne den lille greske hæren oppe I de albanske fjellene høsten 1940, og blir også kastet tilbake igjen til utgangspunktet. Og her intervenerer da igjen Nazi-Tyskland, fordi de frykter at Italia kanskje trekker seg ut av krigen. Italia tross alt en viktig alliert, har en veldig stor flåte, og Hitler vil beholde Italia som en alliert, så de intervenerer da, kan du si, på italiensk side, og vi skulle gå med I krigen for å okkupere Hellas. Og for å gjøre det, ikke sant, så må du da gjennom Jugoslavia, og Jugoslavia også et land som veldig vennlig innstilt til Nazi-Tyskland, og jo også et som skal hjelpe til I denne okkupasjonen og angrepet på Hellas egentlig, men du får et regimeskifte der rett før, altså våren 1941, hvor da de nekter å slippe Wehrmacht gjennom, og da inkluderer man like så godt Jugoslavia som en del av invasjonsplanen, altså at Jugoslavia og Hellas blir okkupert av Nazi-Tyskland.
14: Og I Jugoslavia og Hellas så kommer det raskt motstandsgrupper, og en av de mest kjente, eller kanskje den mest kjente lederen her, det jo Tito, senere berømt leder av Jugoslavia. Hvorfor ble det så raskt dannet motstandsgrupper I Østeuropa? For det tok jo lengre tid I Nord- og Vesteuropa.
13: Ja, her det en stor forskjell, og det henger jo igjen sammen med den brutaliteten I det tyske, og for så vidt også det italienske okkupasjonsregimet. Vi ser jo også at disse samfunnene her I både Jugoslavia og Hellas, sivilsamfunnet bryter jo mer eller mindre sammen som under terroren som utløses. matforsyningene bryter sammen, altså det sult. Og så noen av disse motstandsgruppene blir jo etablert altså for å holde samfunnet gående, for å altså opprettholde helt sånn grunnleggende funksjoner, og mye av disse motstandsgruppene blir jo en slags erstatning da, for den greske staten for eksempel. Så det en av årsakene, men det jo en desperat forsvarskamp mot et veldig undertrykkende og brutalt okkupasjonsregime, som i stor grad også bevisst rammer sivilbefolkning.
14: Ja, hvordan ble den tyske okkupasjonen da for den greske befolkningen for eksempel?
13: Den greske befolkningen lider betydelig under den tyske okkupasjonen. Det som skjer, altså Hellas kapitulerer jo relativt raskt da i april 1941. Landet plyndres for det som finnes av verdi, sendes til Nazi-Tyskland, litt som man hadde gjort i Polen. Og samtidig da, som en del av krigføringen for britisk side, så blir jo også da Hellas blokkert. Det kommer ikke inn matforsyninger. Hellas et land som helt avhengig av å importere mat. Det har det jo vært helt siden antikken. Og så det jo en sult som påført av den tyske okkupasjonsregime, og det mellom 1941 og 1943, så sulter jo over 250 000 grekere, særlig da barn, i hjel, også fordi samfunnet i ferd med å bryte sammen, ikke sant? Det blir enorm arbeidsledighet. Så både den italienske og den tyske okkupasjonen da, av Hellas og Jugoslavia veldig brutal, og ikke minst de samarbeidet som de har med lokale aktører. Det opprettes jo et såkalt selvstendig Kroatia, altså dette under Pavelic sin leder, dette Ustasja-regimet i Kroatia, som også gjennomfører helt grusomme overgrep mot særlig da den serbiske befolkningen i Jugoslavia. Så vi kan si at den tyske okkupasjonen, den måtte sette i gang en del prosesser som fører til ufattelig lidelse for sivilbefolkningen.
14: For det et ganske sammensatt bilde, altså det ikke bare tyske nazister som overgripere, det også andre grupper, og, ja, som du nevnte nå.
13: Mm. Helt klart, altså den tyske tilstedeværelsen for eksempel i Jugoslavia, den ganske liten. De prøver det som har vært litt sånn grunnleggende i all tenkning om å okkupere andre land, det jo færrest mulig soldater, altså minst mulig okkupasjon, og mest mulig ressurser ut, så man prøver å samarbeide da med lokale kollaborasjonsregimer som man gjør i mange andre land. Men samtidig så undergraver man disse kollaboratørene, ikke sant? Så det særlig den serbiske delen, så det noe tilstedeværelse fra Wehrmacht, for her ligger alle disse kobbergruvene for eksempel, som viktige i den tyske krigsindustrien, men det også her noe av motstanden størst.
14: Mm. Ja, for når du skriver om dette, Anders Jøstvedt, så jo nettopp overskriften på det kapitlet, det jo okkupasjon, og så skriver du altså om da samarbeidet med okkupasjonsmakten og folkemord. Det det som foregår, det samarbeid, okkupasjon og samarbeid og folkemord, det en ordentlig mix.
13: Det er et komplekst bilde, og det som du inne på, det ikke bare Wehrmacht eller andre tyske enheter som gjennomfører folkemord. Vi har vært inne på det kroatiske regimet, men det også serbiske kollaboratører, altså serbiske nazister for eksempel som gjennomfører massedrap på jøder og så videre. Så det er et sammensatt bilde, og også da den jødiske befolkningen i Hellas blir jo forfulgt, og mange av de deportert til utryddelsesleire i Polen. Bulgaria okkuperer en del av Hellas, så det er mange aktører som inne her, men grunnfortellingen at det slår mer eller mindre bunnet ut av sivilsamfunnet, det slutter å fungere, og det fører til store lidelser for sivilbefolkningen, men også her det mye bruk av represalier mot, særlig da hvis det geriljaangrep mot en tysk militærforregling, så massakrerer man sivile da i de påfølgende ukene.
14: Ja, og nå altså holocaust i gang, og det som du sier nå, det ikke bare nazister som deltar, men det de som setter i gang da. Og du skriver at folkemord på jødene i Romania står i en særstilling, hvorfor det?
13: Romania et veldig interessant eksempel, kan vi si, både mellomkrigstid og andre verdenskrig. Det et land som også ønsker å holde seg nøytralt i den krigen som i gang. Men har jo da kan vi si, blir presset på begge de to totalitære diktaturene I Europa, både Sovjetunionen og Nazi-Tyskland. Nazi-Tyskland ønsker Romania som alliert, og de ønsker tilgang på de rumenske oljefeltene og få sendt den til Tyskland og brukes I den tyske krigsindustrien. Før, altså som en del av denne Molotov-Ribbentrop-pakten, så okkuperes jo da deler av Romania av Sovjetunionen. Så det det som måtte dytte Romania inn I og samarbeide med Nazi-Tyskland jo frykten for Sovjetunionen og hva som Sovjetunionen kan finne på av aggresjon. Men Romania også et land som... mer enn andre stater som også Nazi-Tyskland samarbeider med, går veldig langt I å forfølge den jødiske befolkningen. Det også et land hvor da det en betydelig fascistisk eller nazistisk oppslutning. Erkeengel Sankt Mikaels legion med sin jerngarde, sin paramilitære gren, ekstremt antisemittisk og gjennomfører masse overgrep mot den jødiske befolkningen I Romania. De kommer aldri til makten, men det et fascistisk regime også I Romania under Ioan Antonescu. Og de beskytter, dette også litt sånn komplekst, ikke sant? Fordi en del som andre land som samarbeider med Nazi-Tyskland, som Ungarn, Bulgaria, så beskytter de sine egne jøder langt på vei. Altså de jødene som bor I en måte, det sentrale Romania, ikke sant? I Valakia eller Transylvania, de blir I stor grad beskyttet. De blir ikke sendt til utryddelsesleire I Polen, selv om Nazi-Tyskland ønsker det, men jødene som bor I de områdene som Romania okkuperer som en del av 2. Verdenskrig, særlig da ukrainske områder helt I vest I Sovjetunionen, så gjennomfører rumenske soldater eller rumenske enheter forferdelige overgrep på den jødiske befolkningen. Og hvis man skal sammenligne det som ansvar for drap på jøder under holocaust, så Romania helt klart nummer to da, etter Nazi-Tyskland.
14: Og så det voldsomme tall for denne perioden her, altså 90% av greske jøder blir drept. Og du forteller også om jødiske kvinner og barn som blir internert I en leir I Beograd våren 42. Så blir alle drept for å gi plass til nye fanger, og da bruker man en lastebil.
13: Ja, altså dette jo et utslag for hvordan nazistene hele tiden tenker på hvordan skal vi gjennomføre folkemord. For når vi kommer ut nå I 1941-1942, så har jo jødeforfølgelsene blitt radikalisert til et mer systematisk folkemord. Og bruken av lastebiler til å drepe mennesker, det jo en teknikk som utvikles litt over tid. Teknologien, eller tanken bak, jo egentlig at det skal være mest mulig effektivt for gjerningspersonene, minst mulig arbeid, minst mulig styr, minst mulig jobb, at du kan drepe flest mulig, men bruke færrest mulig folk, at det blir minst mulig bråk. Så det man gjør, man bygger om store lastebiler, det man ofte bruker sånne lastebiler fra flyttebyråer, som ganske store, så lager man en sånn teknologisk innretning at du kan flytte da eksosen fra eksosrøret inn I kammeret I denne lastebilen, altså inn I selve lasterommet. Så stuer du det fullt med mennesker, og så setter du lastebilen I gang og kjører da rundt, gjerne til det stedet hvor disse menneskene skal kastes I en massegrav. Så gradvis så fylles jo dette lasterommet da med eksos fra lastebilen, og de som sperret der inne, de blir jo da drept av dette. En grusom måte å dø på.
14: For det går ikke fort.
13: Det går, altså det kommer litt an på hvor stappfull bilen da, ikke sant? Det jo ikke så mye oksygen der hvis den veldig full, men det tar kvarter 20 minutter med grusom lidelse. Og det jo en metode som innføres og som også ganske blir ganske vanlig, særlig I en del utryddelseslære I Polen etterhvert, men som man eksperimenterer med da, for å gjøre mest mulig effektiv. Så det jo tanken, ikke sant? Altså, disse menneskene skal dø. Hva den beste måten fra gjerningspersonens side på å ta livet av dem? Hva skaper minst bry? Hvordan kan vi unngå at det blir tar lang tid og det blir litt sånn vanskelig og sånne ting, hvordan kan vi være færrest mulig så det å kjøre de, drepe de underveis til massegraven hvor de skal kastes det ekstremt kynisk det sier noe om den fullstendige mangelen på menneskelighet og humanistisk tenkning I nazismen, men det er den metoden som man gjennomfører
14: Sommeren 1941 så holder Nazi-Tyskland på å gå tom for mat og da det at ernæringsminister Herbert Bakke får en idé. Ja, hva det han foreslår?
13: Ja, han er statssekretær I landbruksdepartementet, så dette da en jordbruksforsker. Bare for å si det veldig tydelig, for dette det det som fundamentalt også hvordan nazistene tenker. Hvordan de tenker om alle disse millionene menneskene som nå bor da, I sentral- og Østeuropa, så det området som nazistene sier de skal forandre på helt fullstendig. Det handler mye om mat. Det handler mye om tilgang på mat. Hvem skal få lov til å spise, og hvem skal stenges ute fra tilgang på mat. Og Herbert Bakke, han har en doktorgrad I agronomi fra Universitetet I Göttingen, så han jo en godt utdannet mann. Han lager en plan som etter hvert får navnet Hungerplanen, som går ut på da, I forbindelse med den forestående invasjonen av Sovjetunionen. Dette da våren 1941. Så skal man dele da, det okkuperte, som man ser for seg, I ulike zoner, hvor da de matproduserende områdene, som da særlig Ukraina og Sør-Russland, hvor det enorme jordbruksområder, de skal da fysisk avskjæres fra de store befolkningssenterne, som Moskva, Leningrad, altså de store byene I nord og vest I Russland, med det formålet å sulte store deler av befolkningen ihjel. For som jeg var inne på I den forrige episoden også, så nazistenes mål en sånn fullstendig demografisk endring av hvem som bor I sentral- og Østeuropa. Den store delen av den slaviske befolkningen skal bort. Noen skal beholdes som slavearbeidere, men det vil gjøre det lettere å bosette da dagens Belarus, Ukraina, Litauen, Vestrussland med germanske settlere hvis den lokale befolkningen redusert. Og man tenker at et effektivt og funksjonelt middel for å gjøre dette å sulte da millioner av mennesker ihjel. De opererer med tall som mellom 20 og 30 millioner mennesker som skal dø som konsekvens av dette.
14: Hva slags syn hadde Nazi-Tyskland på Sovjetunionen?
13: Ja, det jo et stort spørsmål, men det klart at det er jo på en måte den store fienden som skal bekjempes I denne krigen som man nå har satt I gang. Det selvfølgelig ideologiske forskjeller mellom nazismen og kommunismen, men viktigst nok likevel den tanken om Lebensraum, det at man skal erobre nytt område for da den tyske eller den germanske, ikke nødvendigvis bare den tyske, men også kanskje den norske, nederlandske, svenske befolkningen, da, som skal bosette seg som bønder og herrer I dette nye, eller som man ser for seg det nye området da I det okkuperte Sovjetunionen, men det jo selvfølgelig ikke et nytt område, det bor jo millioner av mennesker der. Men tanken at dette skal ryddes og gjøres plass for da en ny bosetning. Det skal bygges nye byer, det skal bygges jernbane, veier, det skal bygges ny industri, og den hele sånn grunnleggende tanken om at noen mennesker eller noen befolkningsgrupper, noen nasjoner, noen raser da ikke har livets rett. Det jo en helt sånn grunnleggende tanke I nazismen, og den kommer jo fullt til uttrykk, særlig da med okkupasjonen av Polen, men også angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
14: Ja, og vi kan snakke om det angrepet som startet da på årets lengste dag, 22. juni, operasjon Barbarossa. Helt siden 1920-tallet så hadde altså Hitler argumentert for at Tyskland måtte skaffe seg Lebensraum I Østeuropa, for man trengte land og ressurser for å vokse, som du har snakket om nå. Ja, og så startet angrepet på Sovjetunionen, og dette da verdenshistoriens største militære operasjon. Ja, hva omfanget her? Hvor lang frontlinjen? Hvor mange deltar?
13: Ja, operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen et vendepunkt, det også, I 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger I potten blir mye større, konsekvensene blir mye større. Frontlinjen nesten 3000 kilometer lang, altså det jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord I Russland, altså oppe I Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det jo helt enormt område. og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa I de første dagene, så det jo en enorm operasjon som settes I gang. Det umiddelbare målet å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen, altså Astrakhan en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne I Russland, og det dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, rent sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
14: Du skriver med et kjeleslag. Hva det for noe?
13: Ja, noe av det som helt sånn grunnleggende I den nazistiske militære strategien her, jo at de skal fange da hoveddelene av den røde armé, som da naturlig nok I grenseområdene mot Nazi-Tyskland. At man framrykningen skal gå såpass fort at man ikke blir mulighet for disse å trekke seg tilbake innover I det sentrale Russland. Så at man skal overvinne da gjennom såkalt kjeleslag eller kesselslag, altså omringningsslag, altså man tenker at man omringer store sovjetiske arméer I en kjele, og da nedkjemper de, og uskadeliggjør de, dreper, tar til fange de sovjetiske soldatene ved å så omringe de. Så det jo den grunnleggende tanken, at majoriteten, den viktigste delen av den røde armé, de står ikke så langt unna grensen,